0: Oman FM.
1: Ubenya ahoden ene eneji edi odo a ewo se tompo muden sem no se timi kon kan ne se ntine nyumre ya kwotwe Dr. Mensah se Dr. Mensah this week ni next week dear enko baby a woni ye ntena doke mo akwa ba mejiri se bibia boko
2: o DJ me ho odin pi ho odin sapaban
1: ho odin se de
2: akwaban
1: akwaban ye de
2: akwaban abo atetia na din de akwaban
1: ah doke we dey can promise ye se this week and in next week dear or oh, greater Accra ha yeah. Or oh, and crime oh, pumpuni mantem ha
2: yes
1: na and what na say e juma
2: and
1: pa cho boy enchirim kakra na fei ye nto aso
2: yo DJ me da say em say no da say the na me ka no me say me wo ha me nemo na wo ha say Jesus Christ was me wo mon chen da de go si wi ase wi na enne me tena say e wo Medina Zongo Junction wo ma na efe mabrosen ase ha na nkrafo afa me ampa
1: that's right
2: no kwasem ni me ka asem bi say me me be ba ha no enne no me wo duro bi a me de be ma me ma ne free
1: yes
2: wo ye me dance for say
1: that's right
2: wo mo ba ba ji me me duro no ye nim ho na man ba akokora de wo me nim ho na o se de mi nu mbi wa ya wo do mo ye na dance dia a ono aka sa na wo ka say ne ndia bi bi duro na ye na dwuma ntentem si
1: that's right
2: eni kasam ne say aya ko ye say o si ade yo so ho be kam yo
1: si awo yo
2: so ho be kam yo
1: si awo yo
2: wow e ha wa dwuma brabo mu no men tra ho nyikum bra doctor mensa he back clinic e wo Medina Zongo Junction na mabaha me she mo bo se mabaha se me ne mo tra be se na otwe mi no enso ma ho nya ha na kontem ne se atika ne ho ya wo nta antika se
1: e ye no ye de ka
2: atika ne ti se udidi na se dua no mo do so na mo udi a wa be di nka do nsa atum ate dua ne bi no utimi te ne kese chen obi a obey na ajun so obe ti last one
1: okay yeah all the see
2: at the camera one take as e ndi kan ye sha no na ye do so e me ma ye didi a ne nam no ye keka fudi ni ti na e ba na wa ohwe nam na unu ya peni aka na peni ka na second one ka na do
1: so you know your last one e be do so
2: we last ye be come out be no wa kasi yesu
1: that's right
2: oh ndi se obe obe ba beti bi e dia ma ho nye ha na brand
0: thing
2: na do
1: into at a canny woho no
2: one
1: say doc my direction no na my phone numbers na fe yen ko sasa aye obi a sunsun boni di ne chi a e ha ne sikasem ne juma na ware na kwantu na fe obi a no boni e se no na e se ne ba kwan be fa so be boa any sebe ka fracho de en ka boni wo ne num no e kwan be na be fa so be boa yen ji direction ne numbers nansa
2: yo DJ me number no ni e number that na de di kan ye 0244 92 12 69 0274 92 12 69 NSL 0271 173 551 0271 173 551 Medina Zongo Junction Oman FM Abrosen yase yura kana de Japan Abrosen kese ya ewo Medina Abrosen yase ha e na yewo a ye di adwuma enti obi anyame pe na ji ni bia na wo te Dr. Mensah ni se pe adiachin yase hey o kodi obi na me kro no na waji bum na waba
1: yeah
2: enu nti ye chiri kwae enu na kumase de ye wo kwutwi kwutwi no ewo santase obo ase road enti ufa kai osufula ase okukwutwi a odo beba Dr. Mensah ho baby a wo bia odo beba ye dwuma die se ayare se dwuma no yegusu aye die e na DJ ye bibi e fe ni delivery odo se delivery service
1: delivery service
2: e bia na wo kwa wa obi wo kwa na ne kwan nwa but na dwuma na wo ye na kipu ni biza se wo sole enye yi eno no wo frɛ ye ne a ye betumi aye hyehye na eduro bia wo hia no ye ne aye de aye ne package kama ne de abrɛo na wo send wo sika na ne aye ne package ne de abrɛo sa na ye ye no ene se nipa ne bi e ma ye ye package e de brɛo mo wo wotema ba bi a wo bia ye betumi aye package e de abrɛo
1: that's right
2: wo de question bi sa ta to
1: na me se na se obi wo ho no ma ni sika sem enko ye
2: yeah.
1: Na warai basa o chechira na igu chese obi wo ho a favor e ko e chese etwa nipa ho hye oni bi oni favor obi eni odom boa no abrabo no abo no so na ye ana mpendodro no aye se o we de sasa bi anasunsu money bi ne di nipa nechi eno na mebu sa se Dr. Mensah wo moa bi masa nipa na na
2: yo DJ me da se pa de omuni ye ka sasa bibirina adwene ye wo mo se wo ye Kristo ni de asa sent me ni wachi me sere mo ma mo fa sem we se se e ya sem mo ye ya na bi nso se na we de sabo son sem wo na we de se me sere mo haban nyame ne yo ye nyame obo haban no wo de tumi e gina haban mu enu nti na haban timi ye no ma bibiribi no ye timi kula de haban ku mu nipa ma ni ye
1: wow
2: em na me ka kire wo ye wo de ye de haban ye no ma no ma bibiribi Brebi se me ka kire wo se me ne me nkwala ko Bobri Forest
1: yes
2: ye ko Bobri Forest no e na na me kire kire mo haban di bia djuma edi nua bia djuma edi ni adade e na me tia haban mi no ka bo mu ma ni soja na eye omo nwanwa pa na omo dwene se yi da bi ye pani
1: ade ye bi
2: na na ko di e bra oh eye sa na haban ni suru le ban tie
1: but unimu a
2: unimu a na unim
1: okay
2: na se unimu dia wo mo se nya de nwanwa bebrebe
1: se se nyame na ye ne sa
2: nyame na ye ne sa ye nyame ade a wayo na se wo kire obi na se wo de ye adwuma ye ma ne hu ye hu me sra mo se obi ye adwuma na nye yi wo tale ana wae obi to nyo se me tale ana wae me nko ma bra bra
1: boy yeah
2: se wo ye bibia ne nye ye wo tale ana wae wo sika ton sem na if a shit che se wo dwuma wo mo nko akọ ba bia na ni pattern wo sa wo soso da ye basa basa spiritual marriage aye kan ho asem ni ni nyina no wo face sa challenges we bia me wa haban bi wo ho aye fe ne sasaduro sa sasaduro no wo di dwale 7 days ya wo bede wo ho Muntie ni ye wetie for
1: 7 days
2: 7 solid days obede wo na ya na bebre na ya so den wa kire ne se okwa menyesi okwa no akoye saa yesa na edu na anya dwuma eno de ba saa untimu mbre mu me me se wo ye oba na abe ma na wu dwale edu na 7 days na da wo ni nyina emfa wo ho nka oba menye sex
1: okay
2: wo ye sex a wa se edu no eh na chi wa de no no
1: but if you say we your ware for cra when you say
2: we your ware for cra te ho
1: okay
2: your friend say we dwra ho enti wo te ho sa kwan no so
1: okay
2: na fi no wo dwa wo duro no say dey obi dware ye be kire wa mo dwale ya 7 days ni si na say otimi dwale ne pepe e na enam mono red meat
1: only red
2: so
1: meat
2: so okay for 7 days pe we bi won wa wo ja na yere ama na wa fe mu ada one day krampa na e ha me so na de we de wu jale do de ja one day ja 7 days na on timi jale wo duro
1: that's right
2: abrabo din etu hu se no ma bi nkoya e mfa ne trasa ya hwe doctor men se chi di kwa ne ma osase do fe bi jale
1: that's right
2: da no na me ka sa asem we si se obi ebusa akoye mi se doctor na sase duro yi kane na onye hu me de ne de de wo de me hu ne se right now no Ghana ha nipa bebrebe na brabo edi chinchia ase adane dane
1: yeah
2: enti no enye se bibibi ase eno ma bi na ekutia brabo
1: yeah
2: e wo bi wo kora wo ye kwadwofo na kwadwro no unu de tie obi o ya kwadwro bebrebe bi ase se di nechi
1: okay
2: yes obi o mpebre sa na me pese meka
1: sunsun bone na ashe da bo sa kwadwro no se ne be ya unni
2: se be ya unni mo wo na waka ni se be ya unye yi ne be gu ani wase so enti no that I last a year na ashe da be ba na me ka bibi se dj se sasa be di wachi a ye betim de goodu kra be ja se sa goodu ye ye wode a wo de beche obi free ma na de akono no wo de akodi
1: yeah yeah no correct
2: edu dan so me chan se nyame abowi ase we se wo de sika sensen ewiem sika na esen ewiem no wo se obi ankoti bi mfa nko na so se sasa de wachi a wo beti sika ne bi wo de ko na abontu obi abegya wo abji wo chimu nsa o de fe wo chinsa e wo nsa agye afiri wo nsa no wo de ko enti me sra mo sasa ya de fon mama nso so na se ohun sa o normal nkoye nso e ntra odi he o ba bi ho ofe pa o toburo si enso he o ba no se de me me si di ni so ahyemfra nso mu di ni so ahyemfri o ba ka mate se wo anti me ma e fa wo sa wale se mu mbe mu no u mu sa ho question na wo nwene ho obi wo no mu nso ye de adwuma ka ma hye ne nsa pa enso ye de adwuma hye ne nsa enche kai ka ne nsa enche sisi ane age afri ne nsem u mu sa ho asem e yade a ehu
1: pa
2: na nso me kan na maka sa kan bi u se sa haban u dwale bia e sa ma usunsum kola wo kra ye den
1: e strong
2: unu se dj obi wo no ma ye na ko ja ba bi enso wo no akra wo ni
1: onim yeah
2: ya chechere ne kra ha e me ma bebre di no ma o me ma bebre di e di no ma nkasa se be ya e be taba o ne be tena wa dwene so so onya dwale sasa sa do nse pe abreki bi bia da
1: wow
2: e no kure na me ka no because ya ha ban be sinsia ya keka bobo e de
1: doctor sa sa dream ye sure say no so mo ye hu delivery
2: oh ye ni nyina hu delivery
1: obi pe bia on friend na ma ben e kwan be no be fa so ne sa be kan bi
2: mo dj ma men san ka sa de we say say o dwale sasa do na na say o ye oba na wo bu nsa eh no so

0: Oman FM.
1: Abusia ma me na wase na anwumre nso memo adjo mu akwa ba akasima ne nan na non wotwe abɔ ene eye eda ya wada nim se jawada ene ebrada bia ye trans anwumre ya na ye de nkomo ye beboa ma Ghana afane ntuma perfra me trans se ya na mede eye nkomo a emu hwam na abujafo ni agye atum se ne besom no eno na ye de ebesom odwuma die abutantim fa kwabra kwa chinya kupo fa ne currency ono ena ehye dwuma die na se ntimi trans bi ese ya na makai no ma mommy musuka kra fi se nyankopon nim de eno ye mane ma nyema memo adjo na memo akwa ba emfa mra Oman 107.1 eso akasima ne miensa na chese no wotwe enya abo na edu ya wada ne brada bi ase ya na dodo na ne Ghana for pentem adru fiefi se boiling point dwuma de ka sem no se de tie emfa mpo twa nim atem de die nim ne mo asem ne ka no se de tie fi se ye gidi e wa rehye mu se se de ye nyeso tie se you are shaping the nation ye mo atretre je mu se se de ye nyeso tie se you are shaping the nation ye mo atretre ye my Ghana manager na naso no e se se ye